часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина подумывает, как завести криминалку супраць Лукашенки. С такой просьбой офис Зеленского звернулся у Генпрокуратуру.
2: Ранее пропанова притягнуть Лукашенку до отказности за военные злочинства, геноцид, державный террор и допомогу России в войне поступила офису украинского президента от Белорусского демократичного форума.
1: И все ж на вошта Киеву знову полохать Лукашенку. У эфире Еврорадио наш редактор Змитер Лукашук погутарил про гэта с украинским войсковым экспертом Александром Коваленком.
3: Зеленский у США и сустракался с Трампом. Потом Трамп написал, что вельми была добрая размова. Накольки вот поведомляется, шла размова у Темлику про то, как дать право Украине выраблять патриоты. Ну, сами ракеты до гэтых системов и так далее. И параллельно у гэты ж час з'явілася информация, что офис президента Украины звернулся до генпрокурора украинского с просьбой разглядеть махчимость об распачатку криминальной справы у дочинении до Лукашенки. Супадение?
4: Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. А отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія, це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні, це зустріч з представниками білоруської опозиції, і це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської позиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть і наскільки на це буде вже

0: Реагувати сам Лукашенко.
1: Я вернуся до вот этой махчимой криминальной справы супраць Лукашенки в Украине. А какие перспективы? Вот что это даст? Те это вот, ну, как бы просто выражение, выказывание позиции своей, а и не больше за то.
0: Не просто позиции. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати за адміністрацію Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тим часом керівник польського МЗС Радослав Сікорський не виключає, що Кремль знову вирішить використати територію Білорусі для нападу на Україну чи для воєнних провокацій у дочиненні до ЄС. І каже, що у такому випадку Польща і НАТО відкажуть.
3: А як Олександр Коваленко оцінює такий сценар? Давайте послухаємо.
0: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальної військової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальні військові армії в Ленінградському військовому окрузі, ну, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити не непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
3: Український військовий експерт Олександр Коваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Єврозум.
3: Коул Єді. Про что свідчить встреча Лукашенки с Рыбаковым?
4: А так что вот это две подеи, то, что было на минулом тыдне, то, что было сегодня. Я все ж таки их укладал вот эту покроковую стратегию переходу до нового вызволения.
2: Что имел на увазе Такаев, заявивши Путину, что не разумея сенсу войны?
5: Такаев – один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си Цзиньпинем.
3: Зустрінемося після новин спорту.

0: A na Radio Racja informacyjna, muzyczny efir Ranica z Racjaj. Nawet podczas wojny w Ukrainie nie spełniają się literaturne konkursy. Chyba samy wiadomy, to koronacja słowa. Ten konkurs odbywa się w niekalkich nominacjach. Piesienna liryka, piesy, kinoscenarii, twory dla dzieci i romany. Ukraińska żurnalistka Marina Olejnik uwachodzi w skład jury, jakie rozglądaje nominację «Романи». Про гэты літературний конкурс я є раз питав Василь Кроква.
1: Премія «Коронація слова». Як це відбувається весь это розгляд цих книг, цих романів, я розумію?
2: Так, є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх вже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: А ці романи представлені під якими псевдонімами просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспорт дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви як сябра журі зараз повинні гети 20 романів прочитати? І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніц немає, нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти», і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю коронацію слова, тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. Із 17-го до 21-го року, фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну, «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном, і тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
0: Марія Олейнік повідомила, що жюри вже практично спинило розгляд книг, подаджених на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

0: Раніца з рацією чацвер. Калі хочаце адчуць сапраўдную атмасферу беларускага падаляшча, ўжо ў гэтую нядзелю варта ехаць у Дзяніскі. 2 жніўня там адбудзецца чарговы фэст з цыклу «І там жывуць людзі», які ўжо 18-ты год збірае жыхароў невялікіх падаляшскіх вёсак вакол беларускай музыкі, традыцый і народнай культуры. Пра тое, чаму гэтыя сустрэчы такія важныя, распавядае арганізатар, дырэктар музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк.
1: Эта инициатива зародилась около 20 годов тому назад, и мы уже 18 годов ездим, в этом году будет 18-я эдиция этих наших фестов. Ну и тих, мы колись задумали просто, как трафить в эти наименьшие вёски Белосточины, у которых, так как завсёды повторяю, альбо николи не отбывались неводные подзеи культурные, альбо уже давно не отбывались такие в связи с тем, что у этих в вёсках проживают уже старейшие люди. И это был такой, как бы, ну, главная мета этих наших фестов. То есть, что этот цикл отбывается уже 18 годов. Мы провели 102 фесты уже в рамках этого фесту, в рамках этого цикла. Целый час притягивает, как бы, эта инициатива людей и публику, которая бывает так, что ездит по всех наших фестах разом с нами. Это свидетельствует об том, что люди потребуют такой формы белорусской культуры в форме такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше аутентичную музыку и спев белорусский, которые показывают зеспоły śpiewaczy Białostoczyny, ale tak samo muzyka na żywo, boż współczesna, ale taka, która nawiązuje do tej tradycyjnej muzyki, a tak samo i estradna muzyka, a tak samo i tancowalny górski. Tak, że tu w ramach naszego festu można i posłuchać, i potancować, i powiedzieć, jak młodzi ludzie pokazują białoruskie tańce u plenery. Tak samo inne atrakcje starają się kop u danej miejscowości, u danej wiosce. U gety dzień, kiedy nasz fest odbywajcie, kop było takie, jak to my nazywamy, saprawdne białoruskie świata, kop no, kop w jednym miejscu mogli zostać ludzi, którzy wywodzą się jakby z jednego asierodzia i dla których białoruska jest bliska sercy, a tak samo dla wszystkich tych, którzy chcą poznać naszą kulturę i tych ludzi, которые с того белорусского широдя выводятся. Так что в этом году так само будем продолжать этот цикл. Уже первый фест сёлетний отбылся. Перед нами еще 4 такие фесты. Каждый отбудется у иншей вёсцы, у иншей гмине. У найближайшую неделю, 2 жнивня, отбудется фест у вёсцы Дзяніскі у гмине Бельск-Подласки. Пошла и 30 жнивня у Курашеве гмине Чижи. Далее 6 вересня отбудется у вёсцы Планта, у гміне Нарыўка. Ну і апошні фест, который завершыць сёлетнюю эдыцію, будзецца ў Шчытах, у гміне Орла. Ну і на ўсе фесты, гэты фесты вельмі сердэчна ўсіх запрашаю. Так што прыїжджайце, будзем разам гуляць.
2: Я так правильно разумею, што ваш фест ўжо наведаў 100 населеных пунктаў, так, на Падляшы, можам так сказаць?
1: Так, 102 мясцовасці. Там бывало так, што і повторались гэты мясцовасці, але наш цель і план još taki, jak najbolszy wiosaczak zadowolić i przyjechać do nas, do ich z naszym festem.
2: To bok starajcie się pokrywać może nawet nowe miejsce, tak? Po krychu.
1: Tak, starałem się, kop każdy fest bywał się w innym miejscu. To przede wszystkim powiaty Gajnowski i Bielski. Jość już takich gminy, jak gmina Czyży na przykład, gdzie amal już u wszystkich wioskach przeszli te nasze festy. Jość takich gminy, które od samego początku współpracowały z nami i już tego odchodzą, tylko my przyjeżdżali do ich z naszym festem, z naszym cyklem.
0: Фест у Дзяніскіх у бліжэйшую нядзелю пачнецца 15-й гадзіне. На сцэне выступяць фальклорныя калектывы «Луная», «Рынна», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва», «Родны кут». Гасцей таксама чакаюць выстава «І там жывуць людзі», сустрэчы з народнымі майстрамі, музейная крамка з беларускай літаратурай і вырабамі, фотазона, конкурсы з прызамі, а таксама шмат забаў для дзяцей і дарослых. Арганізатары запрашаюць усіх жыхароў жыхароў Падляшша правесці нядзелю разам і яшчэ раз пераканацца, што беларуская культура тут жыве і аб'ядноўвае людзей.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Потихоньку заканчивается липень, лето, але навіть у разгар летніх відпочинків у Белостоку не спиняються городські агульні квести. Удільники відкривають для себе нові кутки города, вирішають загадки, шукають сховані коди і споборничають за призи. Про те, як народилася ідея проєкта, чим сучасні городські квести відрозніваються від тих, що були популярні 15-20 років тому, і чому такі агульні допомагають лепш познати Белосток, розповідає один зі створальників проєкта, журналіст Олексій Шота.
2: Гадські гульні у Белостоку – це такий проєкт, скажімо, волонтерський у певному сенсі, який не має дедлайнів ніяких, нікого розкладу календарного виразного. По можливості, як збираються команди, як у нас натхнення і можливість придумляти нові гульні з'являються, так і не проходять. Ну, за, отримлюється, більш чим год уже пройшло, агулом 13, коли не буде уся гульня, ось буде 14-та. Це такий класичний формат городського квесту, де команди повинні шукати у городі загаданные місця різними креативними способами. І часом це щось зв'язане з місцевою історією, що таке навчає. Часом просто ніка локація, яка адмітна чимсь. Ось просто такі гульні можна і, ну, як це, посоревноваться, так, можна довідатися щось трохи більше про свій район, бо ми стараємося робити гульні не тільки у центрі, але і на осередлях інших, сусідніх з центрів, і трохи далі, як люди довідалися про, може, місце, де вони живуть, а, може, бути на угол трапили у некий район, де вони ніколи не були, бо не мали ніяких справок, щоб туди їздити. І таким чином просто, як город, вони по різних причинах потрапили, стали до їх ближайші.
3: Сказать про гульцов этого проекта. Скажите, кто эти гульцы и какие, так скажем, средний возраст этих гульцов?
2: Это мигранты, которые приехали по разным причинам и разный час у Белосток. А сборщик белорусы, але так само и украинцы. Часом бывает, что до команд белорусских долучаются их сябры поляки. А так само есть одна команда, которая периодично приезжает аж на Элку. Ну, зрешты, зараз, дается, я чу, будет поскараться чугуночное сполучение, тому может частей будет приезжать. А узрост, ну, скажем, средний узрост, так, звичайно, люди уже семейные. Некоторые с детьми, потому что у нас гульни, в принципе, ориентированы больше на дорослую аудиторию, але дети, подлетки, так само могут удельничать, у нас не 18+, а яны худкие, яны добросовестные, уважливые, а у наших гульнях важно быть уважливым так само, тому часто гуляют и целыми семьями.
3: Ведаю, что в ближайшую субботу у вас отбудется гульня. Расповедите, что за гульня, идея она будет отбываться, али початок, коли людям долучаться до этого проекта.
2: В субботу, первого жмения, запланована гульня по осетлю Белосточек, где были цікавый район, на месте было вёски Белосточек, які ось у годах 70-х почал забудовываться активно, то там засталися такі артефакти тих билих льосок, придорожної крижі. Там є і сучасний цікавий момент, як трітарт, великі мурали, у тим віку білоруські нас таки малювали ті мурали. Є цікавий костел, зв'язаний з культом Божої Милосердності. Так і будується церква зараз усім новим углу. Район такий цікавий урбаністично і шмат культурно. Окрім того, він ще обмежуваний двома чугунками, ще з 19-го століття, які там фактично знаходяться, які впливали на розвиття Білостока і зв'язували Білосток, і от з Гродно, і з Барановичами. Тому можна шмат чого з такого локального, контекстуального у цей район у квестах закласти. Тому мені здається, він цікавий. Зрештою, там живуть в тому ліку некоторі наші гульці. Ось, можливо, їм буде цікаво і легше перемогти, коли буде їх родний двоє.
3: А яким чином можна долучитися? Може, є ніяка посилка у сетіві, може, є ніякий телеграм-канал. Яким чином це все відбувається, як люди долучаються до таких гульнів?
2: Піша з'являється у нас у каналі, його можна знайти на русській мові, називається «Городські пішохідні ігри в Белостоці». Так само, звичайно, ми розкидуємо афішу по всіх таких більш-менш гульних хабліках белостоцьких. У тим самим телеграмі, а там ми трапляємо у афіші, ведаю, що у афіші будемо, ми завжди трапляємо. Тому знайти не складано. Ну і там є посилочка на Google форму для реєстрації. Реєструєтеся, підтверджуємо ваш уділ. І субота, 11:00, звичайно, у нас старт у нікій кропці. Ось з гетим разом це буде квір ксенза Міхала Сапоцькі, каля того самого костюла, про який я вам показав. Тому реєструйтеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікавая гісторыя таго гораду, у якім яны жывуць.

0: Маса з рацией.
1: Половина десятую в Беларуси, половина девятую в Польше. А на белорусско-польском помежже протягивается сонечная раница. И такое надворье сонечное прогнозуют синоптики до закончения дня. Опадки не чекаются. 18 градусов уже, а днем максимально 28-29 со знаком плюс, ведомо. Вечер полночный, полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью безоблачно и тепло, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 15 градусов на раницу, у пятницу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дзяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора на футбольных полях Европы у остатних 8 матчах вызначились все удельники 3-го квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов. Сярод их казахский «Кайрат», за який выступает белорусский оборонца и капитан команды Александр Мартынович. Дякуючи этому команда з Алматы другий год запар згуляє у основным раунде Еврокубков. У другим отборочным раунде Лиги чемпионов казахский клуб пройшов кипрыотскую «Амонию» по пенальти 6-5. До этого команды обменялись хатними перемогами с ликом 1-0. У серии послематчевых 11-метровых ударов Александр Мартынович, який отгулял усе 120 хвилин, выканал свой подыход до кропки бездокорно. А на ленточце, які и у минулогодней квалификации Лиги чемпионов, фантастично згулял 22-годовый брамник Тамерлан Анарбеков, який отбил 2 стрелы кипрыотов. Калі у третьем раунде где команда Рафаэля Уразбахцина в соступит, то трапится у раунд плей-офф Лиги Европы. Калиш Кайрат потерпит поразу и там, то выступит на огульном этапе Лиги Конференции. У минулом сезоне Кайрат упершиню в истории клуба сгулял у основным раунде Лиги Чемпионов. На огульном этапе Кайрат занял опошнее место, набравши только один пункт у 8 матчах. Так само учора путевки у третий раунд Лиги чемпионов здобыли. Литовский Жальгирис с Коуна пройшел фарерский Клаксвик. Чемпион Польши Лех у Познани разбазарил попереднюю перевагу у 4-1 и в серии пенальти пропустил наперед датский Орхус. Израильский ХПЛ с Бершевы прошел исландский Викингур. Болгарский Левский прошел кривдителя Менского Динамо румынскую университацию. Сербская Цервена Звезда обгуляла полночный ирландский Ларн. Горник Забжа пропустил наперед турецкий Фенербахче. И словацкий Слован прошел грузинскую Иберию. А так само в лизе конференции у третий раунд прошли швейцарский Лугана, австрийский Рапид и датский Копенгаген. По сумме двух сустреч с ликом 5-4 прошел житомирская Полисся. УЕФА скликає сьогодні екстреную онлайн-конференцію сябров організації, каб обмеркувати супрацьдіяння планам президента ФІФА Джані Інфантино. Про гэта повідомив журналіст Sky News Роб Харріс. Так само і підтвердив інформацію видання Bloomberg про махчимий пайкот УЕФА турніров під егідой ФІФА. Харріс нагадує, що в УЕФА вже зверталися до такої погрози у 2021 році. Першим ФІФА відмовилася від планів по проведенні чемпіонату світу раз на 2 роки. 28 липня з'явилася інформація, що FIFA планує створити дочинну компанію FIFA Forward Enterprise, якої передадуть права на комерційну діяльність, у приватності організацію чемпіонатів світу. Її попередньо оцінюють приблизно у 20 мільярдів доларів, і більше за 20% акцій планують передати приватним інвесторам. Менавіта FIFA Forward Enterprise повинна керувати комерційною діяльністю головних турнірів FIFA після створення і відкрити шлях для притягнення приватного капіталу. Відомо, що президент УЄФА Александр Чеферин пропустил финал чемпионата света этого года у знак протесту супра деянию ФИФА по дисквалификации Фаларина Балагуна, а так само за інших разыходжанев помеж организациями. Стали вядомыя даты матчаў зборнай Беларусі па міні-футболі ў адборы на чэмпіянат свету 2028 года. Каманда Александра Чэрніка выступіць у групе 6 разам са зборнымі Казахстана і Албаніі. Першую гульню беларуская каманда правядзе 20 кастрычніка 2026 года ў Сэмэі супраць Казахстана. 6 лістапада яна згуляе з Албаніяй у Гуменні, Славакія. Там жа 10 лістапада адбудзецца матч Беларусь-Казахстан. Заключную сустрэчу групавога этапа зборнай Беларусі правядзе 26 26 лютого 2027 года у Тиране супраць Албанії. Переможці 12 груп і 4 лепші команди, які зайняли другі місця, напрямую вийдуть у елітний раунд. Остатні 8 уладальників других місць згуляють у стикових матчах. Переможці 4 пар так само отримають путівки у наступний етап. У фінальній стадії чемпіонату світу виступять 7 європейських зборних. Коли право проведення турніру отримає асоціація УЄФА, її команда автоматично трапить у лік удільників, а про кваліфікацію пройдуть 6 зборних. У рейтингу УЄФА від 17 червня 2026 року Казахстан займає 4 місце, Білорусь – 15, Албанія – 35. У середу 29 липеня были сгуляны два товарищеские матчи с уделом трех команд белорусской хоккейной экстралиги. У першем спаррингу Лида у Ледовом палаце спорту у Лиде соступила барановицкому авиатору с ликом 2-5. У другой встречи Брест у Менску на Чижовка-арене проиграл по болитах 4-5 российскому адмиралу. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович завершила выступление на турнире WTA-250 у американском Мемфисе. У матча 1-8 финалу 205-я ракетка света соступила 93-й ракетце из США Кэти Волынец с ликом 0-2, 4-6, 2-6. Встреча продолжилась 1 годину 28 хвилин. Но это были спортивные новости на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радую рация.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио. Рация.

0: Kijev zaraz, jak i wsia Ukraina, nasyczany wojną i biadoj. Російськими агресорами знищаються будинки, часто виють сирени, роздаються вибухи, гинуть мирні люди. Коли це все бачиш, серце переймається великим болем, який застається з тобою, навіть коли покидаєш цей город, каже Галина Пазняк, яка тільки що приїхала з Києва.
1: Це ураження мене ніяк не відпускає. Хоч я не була ні у прифронтовій зоні, ні на фронті. Я була просто у Києві. Але це от повітря, насичене бідою, насичене війною. І це вельми уражує. Те, що ми бачили у Києві, стільки стягов з портретами загинувших. Там велика стіна, може бути, десятки тисяч цих фотографій молодих, у основному, пригожих, з усмішками відкритими і з автоматами хлопців. І коли йдеш уздовж її, ці твари просто заходять у душу і вже там застаються. І ось у самому кінці цієї велізної дороги, уздовж стіни, є часточка фотографій з нашими хлопцями, воєрами, які загинули. Это все на улице, на поветре, и тому некоторые там отклеивались, и мы подклеивали этой фотографии наших хороших хлопцев, которые отдали свои жизни за то, как жила Украина и Беларусь. И тяжко рассказать, как это мощно шумить сердце. Ось. Потом мы были еще на Могилках, под Киевом, такое местечко Машчуны. Это здесь прикладно, может, километров 20 от Киева. Это там и шло змагання за столицу Украины. И зробили там мемориал. Частка леса, великая частка леса, и сосны, ну, як тычки. Бо от стрелов, от этих взрывов, якія тут были, все галлё пообломалось, и вот стоять эти древы, и сярод их могилы. Ой, тяжко это все передать. Як это моцно все хвалюе. И там, на этом мемориале, який зробили вельми могутным, есть вот эта могила нашего Алексея Скобли, Тура, який загинул, ратуючи своих побратимов, даючи махчимость им дести. Сам он был моцно пораненный. Его хотели вынести в больш безпечное место, але он отмовился. Бо там нікого винести немагчимо було, так мені розказував один бояр. Свистели кулі так, що немагчимо було. І от він залишився лежати поранений, відстрілювався і загинув. Там зараз наші білоруси зробили такий пам'ятник і за ним цей окоп, у яким він і загинув. Там є, в основному, там українці, молоді хлопці. Такий великий круг, і внутрі цього круга фотографії, надпис, хто це. Там вельми велика кількість серед цих фотографій і наш Тур Скобля. А потім ми вже пройшли до його могили, де він похований, де він був забитий ворогом. І цей меморіал, ясно, що український, а от уявіть собі ліс і ці тички соснов, і могили, могили. Спочатку загинув цей Мінський. От цей вояр розказує, він загинув, вони стояли з цією Зайцевою коля цієї могили, і вона йому говорить. Вона не поранена, здорова, і вона говорить, що хоче тут бути от побач з ним похована. І він говорить, а ми всі так думали. Бо це таке месиво жудасне, що ми всі думали, що це нас чекає так само. Тому от такі слова. Вона лежить метрах у двох від Мінська.
2: Напевно, глядячи на це все, спадарня Галина, думається про те, що яке велике злочинство учинив Путін разом з Лукашенком.
1: Це ж не люди, це чоловікообразне. Вогуля про їх говорити не хочеться. Хочеться говорити про людей, а це ж ползучі нечисть.
2: У яким выгляде зараз Киев?
1: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. Это все есть. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Просто пораненный город. Вот так я его воспринимала. Я не знаю, где там кто веселится. Я это не бачила, и там говорить про это не буду. Я бачила пораненный город, серьезные твари и вельми приветные украинцы до нас, где мы сутыкались там. Но самое главное, конечно, уражение от загинуло целого поколения молоди. Это такая
2: трагедия.
1: Это таки боль. Просто, коли я бачу некоторых тех, кто себе называет демократами, коли они смеются, отпочивают, это все рекламуется, як яны чихнули, як яны прошли кудысь, некому усмехнулись. Просто жах бере. Иде такая страшная война, столько людей гибнут, а им до гульню, до поездок, до туризма.
0: Уражаннями от поездки в Киев поделилась с нами Галина Пазняк.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 30 липня. У такий ж день 1792-го у Париж увайшов батальйон з 500 волонтерів-марсельців, які виступили на оборону завойов Великої Французької революції супроти інтервенції європейських монархічних режимів на чолі з Австрією. У якості походного маршу вони виконували воєнну пісню Рейнської армії, написану 25 красовика того ж года воєнним інженером Клодом Жозефом Руже де Лілем. Після вона отримала назву «Марсельєза». Її автор – уродженец Страсбурга, гарачий аматор музики і поезії, створив мелодію і текст пісні у пориві звишнатурального натхнення, довідавшися про початок війни революційної Франції супроть Австрії і її хаурусників. 24 листопада 1793-го революційний парламент Французької республіки «Конвент» обвестив творення Руже де Ліля державним гімном країни.
0: Нагоднік.
1: 30 липня 1935-го видавецтво «Пінгвін Букс» випустило свою першую книжку. Ідея випуску танних, літерально по ціні 10 цигарет, книжок у м'якій вокладці і кишенного формату, яка народилася у сера Аліна Лейна, зробила революцію у видавецькій справі, забезпечивши масові наклади як популярних, так і класичних твораў. До з'явлення гэтага видавецтва лічилося, що м'якая вокладка і кишенний формат подыходять тільки для несур'єзної, низкоякісної літератури, яка видається невеликими накладами.
0: Нагоднік.

0: Радио Рація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій передачі «Публіцистика. Інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Бєраща, від Чотирьох годів, живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
3: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
2: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які ну, не знаходять тут місця на вигнанні. Мастацтва – це інша мова.
3: Ні, гэта мова тая самая, усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі, і тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей, але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і цябе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, неаб'яднанне, нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашыя мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і ну згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
2: В каких краинах это я, ваш как бы, проект «Мастаки выгнанні»?
3: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии.
2: А скажите, чи вы как мастаки маете дочинение, чи какие-то контакты с мастаками, какие белорусскими мастаками, скажем так, какие уже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
3: Так, мы шукаем гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
2: Чи чули про Олега Кобзара?
3: Знайомый.
2: То вже відомо. І он так само. Ну, он з Палещали, з Гомельщини. А он з 90-х годов тутай. І шмат виставок мів, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, гэта громадяні Польщі були, але некалькі чоловік вучилася у Мінській академії мастацтва. Я не вернулися потім на Білосточчину, чи ввогулі у Польщі. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Яны таксама ёсць у Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты то супольнае, што сялі, што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з Берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што свае якого маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзелілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м?
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце яшчэ ёсць, так. В ваколіцы Каменца?
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо іншая была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
3: ну, так, скажем,
2: примежі. А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була беларуска літературна абрашейська, так?
3: Ні, ну, я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэта. І, якби, гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Увлекалася Палесьем, Падляшшы і Палесьі вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў студзе вода, Хлябецка, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры Podlasko-Poleskiej festiwali różne śpiewacze, ale nie tylko, bo tam i wyszywanki jeszcze, i raźba, i tak dalej. Radownica, pochowani u Polesi i na Podlasze. To tak samo wasz projekt był z minulego roku.
3: Tak, my robili ten projekt, no, po pierwsze, on ciekawy, po drugie, takiego nikto nie robił. Po trzecie, вельми цікавий проєкт тим, що ми порівняли поховання, традиції поховання на Полесі і Подляшу, знайшли архівні здимки, бо раніше на поховання завжди запрошали фотографа, і було вельми цікаво назирати за тими, хто приходив глядіти на ці здимки і знаходив знайомі міста, знаходив знайомих людей. Ведаєте, те, що мені у очі так кинулося при порівнянні цих здимків, це те, що на Полесі поховання на здимках завжди некий автомобіль, дуже там некий трактор або там ще щось. На Подляші це завжди конь. Завсёды.
2: Был, бо теперь уже не.
3: Был, ну, але здымки были одного и того же периода. Вось гэта цікава. А так, усе традиции амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава. Бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
2: І забабоны, скажам, ну і традиции, бо тут, скажам, у нас, принамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце был. Так. Чинить, заслонить там копнение, то, ну и всякие иншие атеи. Я просто ногами уперед повинен выносить его. И так далее. Але небожчика, скажем, у хаче еще тримают покойника, так?
3: Так.
2: Так? Еще
3: так.
2: Вот теперь уже тут амаль уже
3: не у нас завсёды. Я ведаю, да, мне рассказывали, как раз вот на этой выставе приходили, рассказывали, что уже амаль так не робят. У нас все еще так робят. И у хати, и до креста, и потом уже везут и перед тем, как поховать. И это, ну, как бы... У нас это должится долго.
2: Але у церкву завсёды там заходили так, там на отпевание, чи на панихиду, так?
3: Так, отпевание завсёды.
2: Навы за советским часом?
3: Так.
2: А, ну то...
3: У подвалах. Было отпевание у подвалах. И вот, до речи, гэтае хлевішча вспомнили. Вот гэты регион, там есть вот гэтае каплички, и подвалы вельми, ну, такие застались классные, и досюль могуць адпіваць і там.
2: Чи надмагільныя, чи крыжы, якісь пліты падобныя такія, чи крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але...
3: Цяпер так, а тады аднолькавы, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, в бугулі, як адзін майстер рабіў ўсё гэта. Адзін у адзін, ўсё поўнасцю.
2: Іншая тема ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва Украіне.
3: Не тое, што вайна. Там, ну... У мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе ўсе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патриотично ставиться до своєї страны, і, може бути, храню їх як почуттєвість гэтага радзіма, повинна бути радзімай. І я зроблю усе, щоб на радзімі було добре. Ось так.
2: Але ён не воює, ні, ён тут така.
3: Ён був поранений, зараз
2: воював, так?
3: Так, зараз тут.
2: І ще які у вас теми мистецьких праців? Ви сказали, що у Білостоку, що тут Білосток разів 4, так? Це було це? Чи як називалося?
3: Білосток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Це 4 роки, які я малювала Білосток, і там є і здимки з пленерів, і мистецьке фото, і, до речі, Білосток з птушиного погляду зроблений з джинса, і є цікавий такий експеримент. Це анілки Браніцького виліплені з цегли, але на мистецькому твори.
2: А поза Білосток виїжджаючи на ніякі пленери? Ну, мінавіта, де пленери мілі? Проводили.
3: Пленери я, звичайно, у Білостоку, бо зараз знімаю машини, а до хитих 20 років від'їздила на машині. І пленери у Білостоку. Але мені запрошує Білоруський центр культури на усі гати фестини, на усі білоруські мероприємства на Подляшу з майстер-класами. І я амаль усе Подляш за гати 3 роки об'їздила. І були і у школах, і на фестивалях, і на дажинках. І робимо соломоплетення. Вельми цікаво, люди цікавяться, бо тут, напевно, такого нема. І робимо мотанки, ляльки-мотанки. Це цікаво і дорослим, і дітям. Робимо нейкі диваніки, витінанки. Те, що ремісство, наше народне ремісство. І це вельми цікаві споткання з увугулі з людьми на Подляшу.
2: У нас пленери тут і часом білоруські мастаки, бо пам'ятаю, я ще 90-ті роки, початок 2000-х, то були польсько-білоруські пленери у Наровці, у Вальовкові, там, то таке місцевості, на Україні Біловецької пущі, і там вони там акурат були, а потім малювали галерея Тамари Солоневич у Наровці, ось так, що білоруський музей у Гайновці, там вони так само мастацькі виставки роблять.
3: Означили
2: так,
3: що 50 год пленеров, ось у гэт в цьому році була вистава і була вельми класна. 50 год пленеру. Кожен год пленери. Супер.
2: Амаль, бо здається, у 2020 не було, бо то пандемія була.
3: Але пандемія, напевно, мастака ніяк не остановить. Мастак буде творити повсюль.
2: Чи туга за родним ящ? Тепер?
3: Місцями. Я зараз просто розумію, що мої діти виросли. І вони уже 4 роки, ну ось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема ось гэтай нервозності, ніяких там політикованих штук у школах і у садочках, як на Білорусі. Тое, що мені кранається, я не ведаю уже на сьогодні, змогу ли я побачити своїх родних, бо я не хочу, напевно, ну, я себе не відчуваю у нічим там виноватой. Я роблю завсёды тое, што на добро людзям. І як яно там... Бо довгий час на Беларусі я працавала ще і лекарам. І тому, ну, якби мене навучили не пашкодзіць чалавеку. І я гэтак атрымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза до моего життя, по что я полезу в петлю. Я еще не готова лезть в петлю, и я хочу быть свободной и допомагать людям.
2: Я еще ведаю, размовляли крышку ранее, что вы подкасты створали и маете, чем имели свой YouTube-канал с Татьяной Калач, так?
3: Так. Вельми класная мастачка.
2: До речи, мы говорим про мастаков эмигрантов из Беларуси. Я знаю, у Белостоку три мастачки Татьяны. Ну, вы, калач и еще козик.
3: Козик, так. О. Добро. Это вельми популярное имя. И оно вельми доброе. Але, коли я сюда приехала, мне старейший сын сказал, забудь свое имя. Николи, ну, бо у Польши не треба называть твое имя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Татьяна. Бо по-польску Таня это нечто иншее означает. Але, ведаете, ну, добро. С Татьянкой. Мы познакомились тут уже у хабе «Новая земля». Я первую выставу робила, и она пришла, мы познакомились, и вельми, вельми цікавый человек, вельми цікавые речи створает. Я надоследую, я намалюю, я напишу книги, некие казки, истории. И на конт подкаста, ну, покольки у меня был ютубчик, ну, и зараз есть ютубчик, але я его уже год як не веду. Але мы больше года робили с ее подкасты на вельми цікавую тему, на культурницкую, уроки малявання яна давала там, и все это праз яе героя Ваучка. Можно зайти, поглядеть, этот подкаст есть у Ютубе, отчинены, и ведаете, мы робили это на кухне. Альбо на яе, альбо на моей. И мы сами записывали, сами монтовали, я выкладала. И вельми крутые речи, да речи там есть. Нечто подобное зараз шмат кто робит, але, напевно, мы были першими. Вось. Это такие истории казачного Ваучка, який вандрує по миру, может быть, казак, небылиц, вот этих нечистиков неких. И там есть казки и польские, и белорусские, бо так само вырешили, что будем пороновывать, чем мы подобные. И там есть, як малявать, яна розповідає, есть казки, якія яна сама склала. Ну, вельми цікавий такий подкаст, і для дітей, і для дорослих, я думаю, буде цікаво.
2: А ви з медициною вже порвали повністю, чи?
3: Я довгий час працювала у Білорусі, як, ну, тут називають лікар родини, так? У мене була своя амбулаторія медична, і... Ведаете, коли я сюда приехала, вось познакомилась с теткой, и она так само медик тут, и она меня за руку и каже, идем. Пошли мы по шпиталях, и я заставила по усюль цеви, але потреби видно не было, и як-то я эту тему и зачинила для себя. А покольки у Беларуси у меня уже была такая сталая приватная школа артистичная, и я вырашила, что пойду, напевно, у гэты накірунак, и высілки на вяртанне своего диплома медичного не буду отдавать.
2: Чаму? Тут у Польщі медикам не хапає, чи то одна справа, друга справа.
3: Одну другому не мешає. Те, що я зараз роблю, і ті веды, які у мене ёсць, яны кожны день буквально потрібні.
2: Так, яны кожны день потрібні, але працаваць як медик, як лекар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
3: Б1,
2: але продовжили.
3: Зараз усе гэта складано. Я просто, коли б мне було 20 лет, я б, напевно, этим занялася б. А зараз я розумію, что я не хочу гублять час на тое, чтобы доказать, что я неяк адукована так, каб мяне пустили до пациентов.
2: Ну, але ось. Рецепта уже не можете выписать?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Что вы пораили бы тем людям, которые хотят ехать, выезжать из Беларуси, але творчим людям, чи варто, чи то тяжка справа, бо тут не кожен може прижитися у новій речовісності.
3: Я би раїла одно. Люди, коли ви виїжджаєте, ідіть до людей, не зачиняйтесь у себе, ідіть, бо до кого хочете. Можете йти до мастаков, можете йти просто у люди, можете, не ведаю, сидіти у парку і глядіть на людей. Не замикайтеся у себе, бо це вельми тяжко для творчого чоловіка. Некі знакомства, нехай это будет на улице, але тут люди вельми добрые. Вельми добрые, и коли вы скажете, что мне кепска, мне потребна допомога, люди заусёды допомогут. И вот это, напевно, я бы пораила. Але я ведаю, что будут выезжать мастаки, и уже пошла еще одна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Вось так.
2: К этим оптимистичным акцентам завершим нашу гуторку, а пригадаем, что гостем белорусского радио рации передачи «Бачим» была господарня Татьяна Савич, мастачка, хотя и лекар, але не практикуючи, якая 4 года живе у Белостоку и упершиню отведала наша белорусская радио рация студию.
3: Дякую вам великий, дякую за запрошение.
2: А передачу вел Юрка Рашчинский. До встречи в эфире.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: вот это все про Америку. Он был сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину», бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты день не припала. 30 липеня 1990-го народилася Эллиот Паулина Самнер, так само вядомая як Коко ти Коко Самнер, ангельская спявачка итальянского походжання, з'являється дачкой Стінга. Напевно, у творчым житті гэтая акалічнасць вельми допомагає. Тримайте.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Разом с Юрием Нищаренком проверяли позиркам аэропланы. А этот позирк накирует нас теперь на Белосточину. А докладней у Михалова. 1 жнивня Михалова снова станет столицей белорусской культуры на Подраши. Тут пройдет фестиваль «Прымацкая беседа», одна из самых буйных и познавальных белорусских культурных подей региона. Сёлета свято мае особливый сенс, и оно примерковано до 30 годжа фольклорного коллектива «Прымаки», який уже 30 годжи заховывает и популяризует белорусскую песню, мову и традиции. Фестиваль штогод збирає тисячі гостей, пропоновуючи концерти, народні рамьоствы, регіональну кухню і зустрічу з живою культурою білоруського Подраша. Чому Прымацкая беседа уже давно стала більш чим просто музичним фестивалем? Як вона допомагає заховувати білоруську культурну спадщину у Михалові і на усім Подраші? І чому сюди варто приїхати навіть тим, хто упершиню відкриває для себе білоруську культуру поміжжа? Про гэта у програмі «Гость рації» сьогоднішній гость – директор Гмінного ощадка культури у Михалові і організатор фестивалю Юрій Остапчук.
2: Гость рації.
3: Юрий, добрий день.
4: Добрий день.
3: Скажіть, калі ласка, чому варто завітати у Михалова на Прымацкую беседу 1 жнівня?
4: Ну, напевно, это один из самых буйных и самых великих фестивалей меньшинства белорусской у Польши. И тут на этом фестивале шмат артистов приезжает, есть чудовная атмосфера, есть так само, и можно поглядеть на все, что связано с белорусской творчестью, можно и поглядеть на этих мастаков, которые тут работают. Можна прийняти удзел в розных конкурсах, які відбуваються на протягу гэтага фестывалю.
3: Сёлета фестываль будзе асаблівым. Ён прысвечаны 30-годзю гурта «Прымакі». Што азначае гэты юбілей для саміх удзельнікаў калектыву і як вы звязаны з гэтым калектывам?
4: Ну, напэўна, гэта

0: не редко здарается, как коллектив мел 30 годов. И для нас, напевно, это вельми важная справа, тому что мы так само на этом фестивале хотели бы подяковать усім гэтым нашим прихильникам и усім гэтым людям, якія слухают коллектив Примаки, подяковать за усе гэты 30 годов, якія мы супольно разом в вельми цудовным цудовной атмосфере провели.
1: И, напевно, будет сам выступ. Так можно будет забачить, поговорить с коллективом, як то выглядает.
0: Так, мы завсёды гэты фестиваль, мы на гэтым фестивалі сядзім як сям'я за столом, на сцэне. І да нас прыязджаюць артысты, і мы гэта ўсё трактуем так, як яны бы прыязджалі да нас у госці.
1: Што чакае ўвогуле сёлета гасцей? Сёлета канцэрту, можа быць, будзе кірмашы, што? Як это будзе выглядаць? Танцы, песні?
0: Так, будуць кірмашы, будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей, для взрослых. Будзе таксама магчымасць паспробаваць травы, якія падрыхтуюць кола господынь у гміні Гарадок. Так што можна будзе сустрэцца з паэтамі, можна будзе прыняць удзел у такім конкурсе, які трэба будзе на палатне нарысаваць эмблемат беларускі. Так што і то ж цікавыя ўзнагароды, но шмат рознай музыкі. Ад самага белага фольклору да самых сучасных песняў, якія можам пачуць на эстрадзе.
1: Вельмі сэрца кранула сапраўды ваша згадванне, менавіта што можна эмблемы беларускай будзе маляваць, бо фестываль жа называецца «Бяседа», гэта не толькі канцэрт, але сустрэчы людзей. Якую атмасферу вы хочаце стварыць сярод наведвальнікаў і каго запрашаеце? Можам запрашаць дыяспару, падляшан, палякаў, жыхароў з іншых краін, як это выглядае?
0: Мы запрашаем усіх на гэты фестываль. Гэты фестываль адкрыты, бясплатны, можна прыехаць, паглядзець. Таксама запрашаем розныя зоркі. Стараемся, каб была якая зорка, на якую людзі прыязджаюць і хочуць разам з ёй пабыць на сцэне. Сёння будзе гэта «Свада і нічос». Так што запрашаем. І будзе таксама яшчэ танцавальны калектыў, вельмі цікавы, гэта калектыў «Рада Дэнсарт».
1: Так, і бачна, што для моладзі таксама праграма прадугледжана. А што будзе для самых маленькіх, можа быць, наведвальнікаў?
0: Для самых маленькіх, напэўна, будуць так званае у нас называецца «Весёлым мястэчко», так? Там, где будут разные игрушки для детей, где будет можно и покачаться на этих дмуханых замках. И так само будет шмат аттракционов для детей.
1: Что для вас особисто будет главным моментом этого вечера, 1 жнюня у Михалове?
0: Ну, прадусім атмосфера. Мы заўсёды стараемся, каб гэты фестываль паказаў нашую такую вялізную сям'ю, якая збіраецца, беларускую сям'ю, якая збіраецца і разам супольна гуляем, разам супольна спяваем. Будзем таксама, як заўсёды, запрашаць усіх людзей, каб і танцавалі, і спявалі, і прадусім, каб чулі сябе, адчувалі сябе вельмі прыемна, і каб гэта мерапрыемства было ў іх в галавах па ўсім вельмі доўга-доўга.
1: Памятаючы гэта месца над залівам у Міхалове, хацела бы запытаць адмыслова пытання пра паркінг. Ці будзем працаваць каля самой сцэны, ці трэба будзе дзесьці ў іншы месца ставіць машыны, як то будзе вырашацца?
0: Паркінг трэба будзе шукаць, так? Это будут кировать, люди будут кировать, где будут паркинги. Так что треба будет просто пытаться людей, где можно еще поставить самоход, бо это десятки тысяч людей приезжает, так что треба эти самоходы где-то так распланировать. Але все ж таки завсёды, як хтось пошукає, то знайде місце.
1: Што для вас асабіста азначае ўся гэта праца, фактычна гэта ідзе захаванне беларускай народнай культуры на Падляшшы, Міхалове? Ці адчуваеце вы рост цікавасці? Ці ўсё ж такі, як мы чуем часам, Міхалов ўжо цалкам польскамоўны, як прыедзеш так знянацку, то кажуць, не, ніколі не было беларускай мовы, напрыклад, такой можна пачуць.
0: Ну, напэўна, ўсё гэта мы робім у гэтым напрамку, каб беларуская культура тут не занікла. Яна была заўсёды, але не было такіх фестывалей, А теперь, як уже есть этот фестиваль, мы стараемся, как як найчастей говорить на белорусской мове, и так само робим разные конкурсы, например, будет конкурс, який треба написать на белорусской мове про фестиваль «Приматскую беседу». Так что все эти направки, и так стараемся так само показать эту культуру, эту гостинность белорусскую. Так что все это мы робим у таким направку, как люди вельми добра себе спачували і так само полюбили, покахали белорусскую культуру.
1: Ви, як директор Гмінного сьогодні культури Міхалові, може бути, маєте там некі потреби, некі проблеми у діяльності, як то виглядає на сьогодні?
0: Ні, сьогодні, відома справа, тепер ми маємо такий гарячий момент, тому що треба усе це підрихтувати, не забути про нічого, але все ж таки з Божою допомогою якось йдемо вперед і щораз то зближаємося до самого фестивалю.
1: А які у вас накірунки, може бути, праці у середку зараз ведуться? Може бути, гуртки некі літні, летники, як це виглядає? Ці цілком покуль на вакаціях? Самосередок.
0: Не, у нас є різні мероприємства, які ми робимо. Ми робимо мероприємства амаль що тиждень. У кожен вікенд у нас є якесь мероприємство. Так що праці у нас хапає.
1: Для тих, хто з інших городів, де варто сачити за діяльністю осяродка? Може бути, соціальні сітки, де є афіші постійно обновляються?
0: Треба войти на нашу сторонку Гмінного осяродка культури у Міхалові, і там є усі інформації про те, що буде і те, що робимо. Теж так само можна поглядіти.
1: До речі, це часто зараз гучить білоруською мовою і у осяродку, і на вулицях Міхалова. Чи можна ще її почути?
0: Можна. Чому ні? Продусім, люди старейші, так? Я не розмовляюсь на білоруській мові. Молодь, відома справа, що вже так вельми редко зустрінеш молодих людей, які розмовляють на білоруській мові. Але все ж таки наші старші люди, вони розмовляють на білоруській мові і так само стараються вучить гетих своїх внуків, дітей. Це є у нас школа з білоруським навчанням, з навчанням білоруського язика.
1: Чи шмат там людей ходять, чи, може бути, приїжджають спеціально з інших місць, чи місцевих, чи шмат туди записати дітей?
0: Ну, це так можна сказати. У нас ці занятки білоруської, на білоруській мові, вони добровольні. Нема приказу, що ти входиш у цю школу, у цей ліцей, чи у цю початкову школу, що ти маєш вчитися білоруської мови. Ні, це у нас є ось так зроблене. Хто хоче, той і вчиться.
1: Маю питання ще по білоруських книгах, білоруськомовних, бо заходила год назад у бібліотеку Міхалова, питала, чи є книжки на білоруській мові. Сказали, що нема ні вводної книги в бібліотеці. А як у вас у середку з цим справи йдуть? Чи мається література білоруська, чи мається потреба у таких книгах на білоруській мові?
0: Так. У нас ми недавно, може 3 роки тому назад, випустили таку книжку таку, видали книжку, де у цій книжці пишуть свої вірші усі поети, як я думаю, з імені Міхалової.
1: Так, і де цю книжку можна поглядіти, набити, де вона є?
0: Вона є так само і у бібліотеці, у Ксьожниці Подляскій, так? Бо там ми висилали ми. Ну і так само можна приїхати тутай і можна навіть у осяродку культури в гміні тутай у нас набити таку книжку.
1: Ви самі як відчуваєте, білоруська мова ще буде жити у Міхалова і білоруси?
0: Ну ми все робимо в цьому напрямку, щоб вона оживала, щоб вона була живая у нас тутай в Міхалові. Так що все відома справа залежить від людей. Але добре, що є такі ініціативи, як цей фестиваль «Приматська бесіда», який створює шмат можливостей до цього, щоб зустрітися з білоруською культурою, порозмовляти по-білоруську. Так що думаю, що буде все у добрим напрямку.
1: Так, і зичимо вам добре провести це свято. Ще раз дякуємо за вашу працю. Господар Юрій, всього найліпшого, до нових зустріч.
0: До нових зустріч, запрошуємо. Приїдьте, побачите своїм очами, так, і тоді думаю, що переконайтесь, що цей фестиваль вельми такий близький серцю.
2: Гость рації.
3: З
2: гостем рації, директором гімнного ощадка культури в Міхалові Юрієм Остапчуком розмовляла Вольга Шамашка. А калі 30 годзе калектыву прымакі, то можа давайчы не будзем чакаць да падраска канцэрта пажаданняў да суботы і паслухаем прымакоў ужо цяпер.

0: Радио Рация. Рация.
1: Зараз пішла коментара Яниса Польська і прогучав гурт «Вперше чую». І хотілося б сказати, що за много, здається, ще є люди, як я, яким здається, що нічого у гэтым світі кепска не робиться. І яким здається, що упершиню почули, що за межой Польщі недалека іде війна. А тая війна гэтай ночу так само і кранула самую Польщу з уваги на вибух недалека межи російської ракети. А б тим, як виглядає ситуація в Україні, будемо так само говорити і у найближчих новинах, бо там, між іншим, буде сказано і про виказування прем'єр-міністра Польщі, який об'явив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для України. А що зв'язаного з Білоруссю? А у Литві затримали трьох чоловік за контрабанду цигарети з Білорусі. Такі ось новини рихтує нам Анжеліка Лальковська. Зрозуміла, такі, де ще і інші. А гети новини у нашому ефірі уже праз 8 хвилин.

0: разом. Радіорація.
1: 24-м року ще буде все тяжко, але наступний, напевно, буде годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любить, каб його просили. У його травма 20-го року.
3: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвечений цалкам Беларуси.
4: Белорусская радіорація. З нами не згубиш правди. Радіорація.
5: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
6: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
7: Прем'єр-міністр Польщі заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для України. У Литві затримали 3 чоловік за контрабанду цигарет з Білорусі. Признали екстремістським телеграм-канал політв'язня Ігора Лосіка.
6: З новинами Анжеліка Лялковська.
7: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для подальшого розвитку війни в Україні. Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
8: Наша інтенція є, щоб Україна не програла цієї війни. По моїй розмові з Зеленським справа є досить евідентна. Найближчі 100 днів може розстрігнути о цій війні. І то є 50 на 50. Дуже є механізм в руках президента Станів Зєднічених, кілька інших осіб. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Muska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy, więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje, ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
7: Паводле слов Туска, гаворка йде найперш про значність праці систем спадорожникової сувязі Starlink і інших технологічних сервісів, які використовуються в Україні. Київ для білорусів завсюди був більш, чим сусідні столиці. Гэта город, який абуджає і зварушує нашу білоруськость. Але сьогоднішній Київ – гэта город, який живе під ударами балістичних ракет і дронів, подвой сирен, де гинуть мирні люди, де стіна з десятками тисяч загинувших ваяров, сярод яких і білорусі, що віддали своє життя за те, каб жила Україна і Білорусь, говорить жінка політичного лідера Зянона Пазняка Галина після наведування Києва.
9: Ідеш, там простріляний дом, простріляні дерева. І, звісно, тривоги. Тривоги ночами, такі сирени і такі вибухи. Це, звісно, я вам скажу, ураження. Повітря, насичене бідою, насичене війною. Там велика стіна, може бути десятки тисяч цих фотографій, молодих, в основному, пригожих, з усмішками відкритими і з автоматами хлопців.
7: Поводле Галины Пазняк, знищено целое поколение молоді. Усьому цивілізованому світу треба зробити усе намагання, каб спинить это страшное зло, як маганий хучей. У Литве помежники затримали 3 человек, которые приехали забрать контрабандные цигареты, переправленные из Беларуси с допомогой метеозондов. Инцидент отбылся у Литовском районе. Супрацовники службы охраны державных межи Литвы выявили у леса мешок с контрабандой и организовали засаду. Праз несколько годин до места подъехал микроавтобус, у яким знаходились 3 жахаров Литуса во возрасте 24, 35 и 38 годов. Усих их затримали. У мешку знаходились 24 скрині. Гэта 12 тисяч пачкаў цигарет, вырабленых на гарадзенскай тытунёвай фабрыцы Нёман. Паводле літовскіх праваахоўнікаў, агульны кошт контрабанды разам з падаткамі перавышае 65,5 тысяч евро. Па факце контрабанды і незаконнага абароту товару распачатая криминальная справа. 2 затриманных после допыта отпустили под подписку об невыезде. 3-го суд заключил под варту на 3 месяцы. Поводле литовского законодавства обвинуваченным погрожая штраф альбо позбавление воли на термин до 8 годов. Міністерство інформації Білорусі обновило республіканський спіс екстремістських матеріалів. У переліку включили телеграм-канал політв'язня Ігора Лосіка, а так само інтернет-ресурси польського агентства «Друку». Гэта державне інформаційне агентство Польщі, засноване у 1918 годі. Яно освітляє події у Польщі і світі, а його матеріалами користаються польські і заміжні СМІ. Рішення признання гэтых матеріалів екстремістськими були прийнятая белорусскими судами. Республіканський спіс екстремістських матеріалів Міністерства інформації обновляється на регулярній основі. Мінський городський суд виніс присуд 28-годовому мінчанину Богдану Цятюркіну. Хлопцу признали виноватим у содійниченні екстремістської діяльності. Про гэта повідомляє наша Ніва. Вірогодно, Богдану присудили хатню хімію. Богдан Цятюркін родився у 1997 годі. Він скончив Мінську середню школу номер 13 і отримав вищу едукацію у Білорусі. Він працює програмістом і відомий тим, що постить у своїх соціальних сітках тематичні жарти про штучний інтелект. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежжы сёння пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 23 да 28 градусаў.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Починається друга година дня з рацією, четвер, 30 липня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі уже 16 годин і 6 хвилин, а у Білорусі на годину пізніше. У цій годині далі будемо вандрувати по білоруській просторі. Будьте разом з нами з білоруським радіо «Рація».
4: День з рацією.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Рація!
1: 19 хвилин застається до 18 години у Польщі і 18 у Білорусі, а ми продовжуємо культурні теми. Сімейний спектакль по артистичних сім'ях артистів покажуть у Білостоку в осінню. Тепер над постановкою працює театр «Вольна сцена» на чолі з режисером Владимиром Лісовським. Нашій журналістці Марні Савіцькій діяч розповів цікавостки будучих творців.
2: Перше, що, я сподіваюся, відбудеться, це буде дитячий спектакль. І він не зовсім дитячий, я б назвав його сімейним спектаклем. Тому що у цьому спектаклі приймають удел некілька сімей, тому що діти їх захотіли зіграти у спектакль. Я написав невеличку п'єску дитячу. Добре, не буду розказувати про що, але місце діяння – це ліс. І головні персонажі – це живели. Десь у вересні, може бути, у кастричнику, все буде залежати від занятості наших артистів, ми плануємо зіграти невеличку, маленьку, таку сімейну п'єску, спектакль.
3: Зіграти де?
2: Почнем з Білостока. Але коли артистам сподобається, я сподіваюся, що сподобається грати на публіку, то планую так само звозити і у Варшаву, і ще по нескольких городах. І це буде такий теплий сімейний спектакль, поэтому будемо грати ми, хоча й за все, не на великих сценах, а десь на маленьких, махчима навіть на кватери. Коли буде велика кватера, то можемо зіграти і там.
3: Наскільки складно наогул працювати з дітьми?
2: Насамреч, для мене складно. Я люблю працювати з артистами, которым 14+, так бы мовить. Это уже люди, с которыми можно размовлять на одной мове. Они разумеют. А здесь мне трохи по-иншему треба, и они постоянно потребуют гульни. То бок, они постоянно потребуют, каб зими гулялися. Не просто там поставили задачи и пошли, а постоянный процесс гульни отбывается. А мне хочется вот такого великой сцены, большого мастерства такого, так, пригожего. И часом забываюсь, что передо мной дети, и начинаю им раздавать там такие задачи. А они глядят на меня пригоженькими своими вочками. И тогда я разумею, не спынись, не роби так более, не треба. Это дети просто. Вот в этом складанность.
3: А кроме этой постановки, есть еще планы?
2: Так, так само со студией, про которую я уже сгадывал выше, мы плануем зарабить такий концерт с урывков белорусских классичных пьес. Чомусь усе хочуть комедії, всі хочуть грати комедії, класичні комедії, це може бути і Родівич, і Олехнович, ну, я ще шмат кого. Ось, тому що люди, може, стомилися від таких серйозних спектаклів, стомилися переживати, плакати, їм хочеться трохи вже й повеселитися. Ось ми вирішили зробити такий концерт. Після праці над дитячим спектаклем одразу займемося менавіта цим концертом. Потім у нас є ще плани на одну дитячую п'єсу, але пакуль не буду про її розказувати. Вона вже готова до постановки. Ми шукаємо гроші, шукаємо спонсору. І ми ще плануємо зробити один спектакль. Вибираємо матеріал. Тобто у мене є декілька варіантів матеріалу. Але це вже така далека перспектива. Махчима під кінець сезону, може бути, навіть перенесеться і на наступний сезон.
3: Що зараз собою уявляє наогул вольна сцена? І саме головне, чи можна до вас долучитися?
2: Вольна сцена – це фундація. Її організаторами з'являються два чоловіки, власне, я, Владимир Лісовський, і моя поплечниця Оксана Мартьошкіна. Вона просто незамінимий чоловік у нашій фундації, тому що все, що я придумаю, приходиться її неким чином оживляти. І думати, як це можна на сцені зробити сценічно. Так само у нас є студійці, які вже долучаються до наших проєктів. Ну і, звісно, можна долучитися до студії, і ми запрошаємо. У нас вже коли 15, десь докладно не пам'ятаю, але коли 15 чоловік там є. Ну, коли нас буде 30, це буде ще ліпій. І, звісно, коли хтось з авторів хоче поставити свою п'єсу, то я з радістю прочитаю, погляджу. І коли це буде годний матеріал, то обов'язково ми це поставимо. Або я буду тоді розмовляти з автором і обмяркуємо, як це можна зробити. Тобто ми шукаємо і матеріал, ну і, звісно, основне, про що не треба не забувати, це гроші, це спонсорство. Ми шукаємо спонсорів, насамреч ми шукаємо спонсорів, ми шукаємо людей, які помогли б нам не заробити грошей, а хоча б не тратити свої гроші, не укладати свої гроші у спектаклі, каб люди це гляділи.
3: Чи є узростове обмежування для удельників?
2: Удельників студії?
3: Так.
2: У нас найменший, йому, здається, 16 років. Ось, десь з 14 років, десь я спокійно приймаю у студію.
3: І да?
2: У нас є люди різного зросту. Я не буду називати, тому що, ну, жінчина не завжди подобається, але є. Є люди, які на пенсії, нема чого робити, що називається. Ну, я жартую, але люди, які вже сталого віку.
1: У сьогоднішніх постановках театру задійничаний і екс-політв'язні.

9 chwilin zostajeca do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinał sierot tychże, jaki ja rychtuję, Anżelika Lalkowska. Chcę osobliwą waszą uwagę zwiernąć na dwie. Ukraina trzeci raz za dzień atakowała skład Wildberries u Rosji. А у Берліні відмінили технопарад праз погрозу теракту. Ось так виглядає наш світ у 21 столітті. Які я ще новини уже почує, будуть, почуєте уже праз неповних 8 хвилин.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруська радіо Рація.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Польше, 18-я у Беларуси.
3: Украина третий раз за день атаковала склад Вальдберрис у России. У Берлине отменили техпарад про спогрузу теракту. А на Подляше отбудется традиционное свято перепелица.
2: С новинами Анжелика Лельковская.
3: 1618 день полномасштабной украинско-российской войны. У Перми беспилотники атаковали склад компании «Вальдберрис». По вудле информации российских и украинских телеграм-каналов, это уже третья за день атака на логистичные объекты «Маркетплейса» у России после ударов по хабах у Пензе и Сараполе. Поведомляется, что город Пермь находится прикладно за 1400 километров от межи с Украиной. Коли информация подтвердится, это может стать самой далекой атакой по складах «Вальдберрис» с початку войны. На момент публикации компания «Вальдберрис» и улады Пермского края официально не комментировали информацию про инцидент. А у Харкове планируют створить шматузровневую систему обороны от российских FPV-дронов на оптоволокне. Ее уже неофициально называют куполом. Как поведомил керовник Харковской областной военной администрации Олег Синегубов, первым этапом станет выпробование системы на одном из участков в области. Коли проект покажет эффективность, такую оборону разгорнуть вокруг всего Харкова. У другий уровень этого купола предугледжує створение антидроновых коридоров на основных городских магистралях, а так само установку специальных охранных сеток уздовж кольцевой дороги. Третьим элементом системы обороны Харкова станут мобильные огневые группы, которые будут выявлять и знищать беспилотники, что могут переодолеть первые рубежи обороны. А у Берліні відмінили технопарад «Шестя кохання», який повинен був пройти 26 жнівня. Організатори повідомили, що після недавнього теракту під час ЛГБТ-параду провести технопарад у звиклому форматі стало немогчимо. Поводле їх слов, узмоцнені мери безпеки, необхідність усталювати охоронні бар'єри, проводити додаткові перевірки удільників і повелічувати присутність поліції, суперечить самій ідеї параду, який завжди позиціонувався як простора свободи, толерантності і солідарності. Кроме питання безпеки, подрыхтовку ускладняли недохоп грузовиков для музычных платформ и протяглы узгоднение с городскими уладами. Белорусские правоборонцы заявляют, что для многих былых политвязню переслед не заканчивается. После вызволения поводле их звесток, некоторые вызволенные уже праз несколько дзен после выхода на волю выявляют, что их пашпорты аннулеваны. Отрымать новые документы они не могут, что обмежевывает доступ до банковских послуг, медицинской допомоги и інших базовых правов. Правоборонцы так само звертают увагу на формулевку у посвящениях об вызволении, где позначается, что человек вызволяется с махчимостью застаться у Республики Беларусь. На их думку, такая норма не має юридичних подстав, бо громадянин не повинен отримлювати дозвол на проживання во власній країні. А кроме того, многих былых політв'язнів ставить на профілактичний улік. Складанності возникають і з працевлаштуванням. Былые політв'язні нередко отримлювати адмови про судимость або включення у списи так званих екстремістів і терористів. Правоборонці лічать, що такі меры з'являються протягом політичного переследу уже після визволення чоловіка. А 8 жнівня у Кнаразах на Подляше відбудеться традиційне перепелиця, свято присвячене закінченню жніва і стародавнім білоруським звичаям. Соорганізатор мероприємства, супрацовниця Центру білоруської культури у Білостоку Інеса Гапанюк запрошує долучитися до обраду, під час якого можна буде побачити жніво з серпом і косою, пройти святочним шестям на полі, упригожити перепелицю і послухати жнівні пісні.
4: Почнеться караводом по павіону. A pośla karochodu pójdziemy supolna na pole i będziemy robić pierapelicę. Pierapelica to apośnie kałoście, jakie staje się po żniwach. Jano zbieraje się u taki domik. Taki obrad, думаю, że z pierwszej połowy 20-go stulecia. Moja babula jeszcze wiedaje, że takie pierapelica.
3: Pośla у обраду у Кнаразах протягнется святочная программа. Выступы музычных гуртов, дитячая забава, катание на брычце, конкурс жнивных букетов, оригинальные почастунки и вечеровые танцы. Початок свята 8 жнивня от 14 години на пляцовце перед вязковой святлицей у Кнаразах. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз... на дворі.
2: У польсько-білоруським помежжі перемінна облачність, температура повітря покуль що до 23 до 28 градусів. Ночью так само має бути ясно. Температура от 17 до 20 градусов. Вечер будет слабый, а чиск у норме.
0: День с грацией.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Под Расонами затримали удельников штогодового взлету. Амбасада Польши у Минску часово припиняє прийом заяв на оформление карты поляка. Театр «Вольная сцена» рыхтує семейный спектакль.
2: З новинами Анжеліка Лялковская.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що раніцею 30 липня польську повітряну простору імовірно порушила російська крилата ракета Х-101. Поводле його слов, ракета упала і вибухнула у незаселеній місцевості каля поселища Таранова, Кальонія у Люблінському воєводстві. Потерпілих і розбурення нема. Дональд Туск зазначив, що розслідування протягується, однак наявні звістки свідчать про те, що говорка йде менавіта про ракету типу Х-101. Поводле командуючого оперативним командам Узброєних сил Польщі і генерала Іринеуша Новака, неопознаний повітряний об'єкт увійшов у повітряну простору Польщі каля 4 години раніці. Для його перехопу був піднятий знищальник F-16, однак через кілька хвилин об'єкт зник з радару. Пізніше на місці його падіння знайшли воронку і обломки. Польські улади підкреслюють, що кінчаткова ідентифікація об'єкта ще не завершена. На місці протягують працю військовці, поліція і прокуратура. Амбасада Польщі у Мінську часово припиняє прийом заяв на оформлення і подовження карти поляка. Як повідомляється на сайті дипломатичної місії, з 1 по 31 жнівня консульський відділ і відділ по справах польської діаспори не будуть приймати відповідні заяви. В амбасаді зазначили, що обмежування зв'язане з організаційними причинами. Тим часом у Польщі протягують обмірковувати зміни у законодавстві об карті поляка. Міністерство заміжних справ пропонує видавати цей документ тільки на підставі підтвердженого польського походження. При цьому планується скасувати можливість отримання карти поляка по рекомендації польських організацій. Окрім того, проєкт предугледжує, що особам, які раніше відмовилися від польського громадянства, карта поляка видаватися не буде. Так само пропонується змінити перелік прав уладальників документа і поширити об'єм звісток, які необхідно подавати при оформленні. Под Расонами у Витебской области затримали удельников штогодового взлету, які проводять белорусские представники руху «Сям'я веселки». Поводле информации правооборонного проекта «Витебская весна» были затриманы каля 350 человек, у тим ліку целые семьи с детьми. Поведомляется, что несколько неполнолетних разом с дорослыми провели ночь у изолятора часового утримания. На затриманных склали протоколы за удел у небыто несанкционованным массовым мероприемстве. Поводле правооборонцев судовые разгляды повинны отбыться тягом ближайших 2 месяцев. Рух «Сям'я веселки» об'єднує людей, які виступають за гармонічне суіснування з природою. Його удільники штогод ладять зустрічі у палаточних лагерах у малонаселених місцевостях. Театр «Вольная сцена» рыхтує сямейний спектакль. Планується, що його презентація відбудеться у осені у Белостоку. Про історію створення режисер Владимир Лісовський розповідає.
4: У цьому спектаклі приймають удел некілька сімей, тому що діти їх захотіли зіграти у спектакль. Я написав невеличку п'єску дитячу. Добре, не буду розказувати про що, але місце діяння – це ліс. І головні персонажі – це живели. Діти у вересні, може бути, у кастричнику, все буде залежати від занятості наших артистів, ми плануємо зіграти невеличку, маленьку, таку сімейну п'єску, спектакль.
3: Паралельно театр працює і над іншими проєктами, а так само запрошує до супраці актерів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Заўтра ў польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racji zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaj się do zautra, kiedy przywitaj was u naszym efiry tak samo jak siądnia o 15 godzin u Polszczy i 16 u Białorusi. A siądnia żadaj wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach białoruska Radio Racja. Уже за хвилину у нас Еврорадио.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Вынікі дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 30 ліпеня.
7: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
9: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
8: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
10: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
7: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
11: Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм?
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Let's...

0: На Єврорадіо новини спорту.
1: Подчас міжнародного юнацкого футбольного турніру у шведським Йотебаргу зникла команда з Ефіопії. Поводле інформації поліції, 20 футболістів і некілька супроводжальників доброхотно покинули місце проведення споборництва і не вернулися на родиму. Правоохоронники розглядають версію нелегальної міграції. Організатори турніру звернулися у поліцію після того, як команда зникла без тлумачення причин. Роберто Манчині офіційно представили новим головним тренером збірної Італії по футболі. 61-годовий спеціаліст підписав контракт, розлішений на 4 роки. Одночасово новим технічним директором національної команди став Клаудіо Раньєре. Нагадаємо, Манчині вже узначалював збірну Італії з 2018 по 2023 рік. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Європи 2020 року і провела серію з 37 матчів без поражень. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував критику плану продати частку комерційних правов на чемпіонат світу приватним інвесторам. Поводле його слов, говорка йде тільки про пропонову, яка буде винесена на обмеркування і голосування членів організації. Інфантіно відзначив, що створення нової комерційної структури допоможе розкрити потенціал турніру ФІФА і принесе додаткові сродки для розвиття футболу во всіх країнах. Він так само підкреслював, що ці зміни не повпливають на саму гульню, а заўзятары, на його думку, тільки виграють від такої реформи. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Еврозум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя? Ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукції ну десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів, бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції, це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усі кажуть, там питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там как бы, отказу, да, з одного боку, але, мовляв, користь от этого. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товари подвойного призначення, але що ви думаєте, забезпечувати ось гэтыми товарами російське войско, той же самий Міністерство оборони, ну, не зможе найти інші шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе будзе праз іншыя нейкія там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы і гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі, яны будуць казаць, чаму ты, Пуцін, дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, што б яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную, бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само. Навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається. Масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів, в перспективі навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Александр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
3: Калі бачыш, чуеш пра багата народаў, якія пакутуюць у нашым свеце, то губляецца вера. А тут

0: шар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час криху подробязніше розкажу про надвор'я на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 31 липня, умови надвор'я в Білорусі будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску і вельми теплая повітряна маса. Чекається невелика облачність, без опадків надвор'я, вітер ночі неустойливий, днем паудньовий слабий. Температура повітря ночі складає від 10 градусів по всході до плюс 18 по заході Білорусі. Днем чекається 28 до 32 градусів, по паудньовому заході до 34 градусів тепла, місцями по Бірастейській області до плюс 36 градусів. Атмосферний тиск уночі істотно не зміниться, днем буде слабо падати. У суботу, в перший день жнівня, надвор'я в основному протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повночно-заходній полові Білорусі доб'ється вплив фронтального поділу, який переміщається з території Польщі. Чекається переменна облачність. Уночі в особних районах по повночному заході, днем і раніцей, переважно по повночно-заходній полові республіки, пройдуть короткочасові дожди. В особних районах будуть навальниці. Днем по повночі місцями моцні дожди. Уночі і раніцей місцями буде слабий туман назиратися. Вітер повднювий чверть умеренный, местами порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 13 до плюс 18 градусов, по заходе до 21 градуса. Днем от плюс 25 градусов по полночи Беларуси до плюс 37 градусов по полдневом заходе. Вось такое надворье, дороженьки, нас чакая на рубежи липеня и жнивня в этом годе. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Google Dolls протягивая наш вечеровый эфир.

дивлюся в очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти яє не ворочаєш паперовую пам'ять свою? Галі, веры, надії, таї, спека вусна, ли вільгать вина. Хто ж яна гонарлівка тая?

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. У Варшавы беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про гэты да іншы навіны праз 5,5 хвілін расскажа Анжеліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Атаки на склады Вальдберрис уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра пошний день номинования на премию «Голос поколения свободы».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские удары по складах российского маркетплейса Вальдберрис могут иметь наступство не только для логистики, но и для финансовой системы России. По поводу попередних оценок, у вынику атак беспилотников компания могла стратить до 15% складских площадей. Аналитики отмечают, что проблемы Вальдберрис могут закрануть буйные российские банки, которые кредитуют компанию. Сярод их называется Сбербанк и Альфа-банк. Вальдберрис – один из наибуйнейших маркетплейсов России. Оборот компании у минулом годе оценивался больше, чем у 3 триллиона рублей. Разом с конкурентом Озон эти платформы займали значную частку российского рынка интернет-гандлю. Украинский бок заявляет, что мета атаку не только порушение логистики, але и тиск на буйный российский бизнес во умовах войны. Генеральная прокуратура Беларуси накировала в суд справу былого генерального директора Городинского мясокомбината Олега Иванова. Его обвинувачивают в отримании хабару на сумму каля 2 миллионов рублей, у тем лику у криптовалюте. Широкую ведомость былый гендиректор отримал после интервью державным СМИ, у яким сказал, что секретный ингредиент найлепшей колбасы – люди. Гэтая фраза завирусилася и стала одним из самых ведомых маркетинговых слоганов предприемства. В Варшавском университете сёлета отбылся беспрецедентный набор у аспирантуру по белорусской филологии. С 23 человек, принятых на аспирантуру по мовознавстве разных мов свету, одразу четверо будут заниматься белорусской мовой. Поводле мовознавца Мирослава Янковика, такий выник стал нечаканностью нават для самих выкладчиков.
4: Было 67 кандидатов, приняли у аспирантуру 22 особи, это значит 3 особи на одно місце. 22 особ, які прийняли аспірантуру, аж 4 особи, яны будуть писати кандидатські праці про білоруську мову. Гэта, ну, трошки менш, чым 20% усіх будучих аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру.
3: Пасля гэтага набору на кафедры беларускай філалогіі будзе ўже 9 аспірантаў. Шасцёра з іх грамадзяне Беларусі, якія пераехалі ў Польшчу пасля падзей 2020 года. Як адзначае Мірослав Янковік, многія з іх выбіраюць тэмы, звязаныя з беларускай мовай, яе сучасным развіццём і гаворкамі падляшшам.
4: Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася одним з таких самих моцних і важних центрів едукації будучих науковців, філологів. 9 особ, 3 особи з Польщі, це поляки, і 6 особ, це білоруси. Ну і це білоруси, які приїхали з Білорусі у Польщу у апошні роки. 3 особи тематично будуть займатися мовою падляша і гаворками.
3: Мірослав Янковік підкреслює, що сьогодні Варшавський університет має один з наймацніших кадрових складів у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку тепер офіційно можна проводити весільні церемонії у середньовічній атмосфері. Регістратор ЗАГСа може приїхати непосередньо у замок. Гэта частка нового формату розвиття туристичного об'єкта. Замок перестає бути тільки місцем рицарських фестивалів і становиться пляцовкою для різних культурних і приватних подій. За минулий год Лідський замок навідали каля 160 тисяч чоловік, що стало одним з лепших показчиків для об'єкта. Завтра апошній день, коли можна вилучати кандидату і кандидаток на премію «Голос покоління свободи». Премія створена для ушанування життєвих досягнень і правоборончої діяльності вибітних представників білоруської правоборончої літературної і журналістської супольності в узрості від 65 років. Говорка йде про людей, які після 2020 року були вимушені покинути Білорусь праз політичний переслід. Організатори закликають розповсюдити інформацію про премію і підтримати тих, чия діяльність стала важною часткою історії Туры белорусской свободы и громадянской супольности. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції у апошні дні липня, видатного настрою. Усім жадаю Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится. Легкого да приемного вам шляху, поважанные. Будьте, коли ласково, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт без назвы уже успевает для нас свой трек вертания. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далі нас чекають Кася Ковальська, Юра Нестеренко, Рахіс, Джем, All Time Low та інші вибітні виконавці. А вже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украинские беспилотники поразили больше за 200 российских суднов. У Белостока выпробуют новые оповещальники поветренной тревоги. У Берости открыли 4-й военный мурал.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Силы беспилотных систем Украины заявили про поражение больше за 200 российских суднов. 130 были атакованы у Азовском море и еще 75 у Чорным. А кроме того, украинские силы заявили про удар по базе российских морских безэкипажных катеров в оккупованном Крыме. Так само поведомляется про поражение радиолокационных станций, зенитного комплексу БУК и объекту заховывания ударных беспилотников российской армии. Российский БУК этой заявы официально не подтвердил. Турция отправляет свои знищальники Украины, Балтии. Турецкие самолеты будут отказывать за безпеку альянсу на его усходнем флангу. Анкара накирует в Эстонию 5 знищальников F-16, а так само 76 военнослужащих. Про это пишет выдание Bild. Самолеты мусят до листопада круглосуточно находиться у боевой готовности. Причины этой меры – перестороги альянсу за безпеку на усходнем флангу. Турецкие самолеты мусят реагировать на порушение поветренной просторы и неведомые поветренные объекты над Эстонией, Латвией. Или твой. Удава белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович здолела собрать необходимую колькость подписов под петицией до президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады. У петиции Вероника Янович пропоновала створить механизм, який дозволил бы присвоивать звание Героя Украины іншоземцам и особам без громадянства, якія здійснили героїчні учинки під час оборони країни. Поводле Вероніки Янович, сьогодні відсутність відповідної процедури не дозволяє Україні належним чином відзначати заслуги іншоземців, які загинули або проявили героїзм у обороні країни. Муж Вероніки Янович Алексій Лазаров загинув у студені бягучого года, обороняючи Україну. Після його смерті жінка відзначила, що він не шукав узнагород, але завсюди виступав супроти несправедливості. Тепер петиція повинна бути розгляджена президентом України Володимиром Зеленським, після чого буде даданий офіційний відказ. У Подлежском воеводстве протягивается модернизация системы оповещения жихаров про небезпеку. Частка новых сирен уже усталяванная, а полностью проверить працу обновленной системы жихары смогут под час выпробования 1 жнивня. Про ходу модернизации поведомил подлежский воевода Яцек Бжазовский.
4: Если хочу о место Białystok, jesteśmy в тракте финализования реализации этого задания. В сумме вымененных zostanie 35 новочесных сирен алармовых. Дотychczas зробилишмы, вымениліśmy их 20. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepodność takiego obstrzeliwania osobliwie odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodnią mierzą pracjachwajca wojna. I on tak samo powiedział, że 1 żniwnia o 17 godzinie u Białostoku odbudzie się wypróbowanie nowych elementów systemy popieredzenia.
5: W województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99 znajduje się w Białymstoku. Te nowe syreny będą przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17.
3: Modernizacja systemy popieredzenia podlaskim województwie kosztuje 8,5 miliona złotych. Środki na projekt pochodzą z europejskiego finansowania. У Берості з'явився новий мурал, присвячений партизанам часов Другої світової війни. Арт-об'єкт під назвою «Партизани Брещини» презентували 28 липня у день визволення міста від німецької окупації. Мурал розмістили на рогу партизанського проспекту. На їм показані зборні образи мужчини і жінчини білоруських партизанів. Під малюнком розміщені рядки з твора Янки Купали. Новая выява выкликала спречки сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцейшчыны сталі ўжо 4-м ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Як завжди, усім жадаю Білоруська Радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто зараз у гэты позні час за стерном знаходиться, працує або добирається до пункту призначення, у любым випадку легкого де приємном шляху поважаний.
6: Не слухайся нікого.
2: Гурт Наві Бенд разом з Таяною уже співають для нас. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної, да цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Далі нас чекають Юзарі, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Мутне Око, де інші зорні виконавці. Уже літерально праз 6 хвилин прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордоня. Затем одразу для самых маленьких прогучать казки малышам и ровно 22.30 поводле белорусского часу прогучить передача «Рация подорожжах». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: їм харчі. Партизани давали гроші, і вони, купивши хліба чи тлушчу, клали в умовлене місце у лесі.
1: Сторонки тидневі Каніва гартав читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: сонце.
1: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
2: Казка, малий сан. Мені

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Атаки на склады Вальдберрис уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра пошний день номинования на премию «Голос поколения свободы».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские удары по складах российского маркетплейса Вальдберрис могут иметь наступства не только для логистики, но и для финансовой системы России. По поводу попередних оценок, у вынику атак беспилотников компания могла стратить до 15% складских площад. Аналитики отмечают, что проблемы Вальдберрис могут закрануть буйные российские банки, которые кредитуют компанию. Сярод их называется Сбербанк и Альфа-банк. Вальдберрис – один из найбуйнейших маркетплейсов России. Оборот компании у минулом году оценивался больше, чем у 3 триллиона рублей. Разом с конкурентом Озон эти платформы займали значную частку российского рынка интернет-гандлю. Украинский бок заявляет, что мета атаку не только порушение логистики, але и тиск на буйный российский бизнес во умовах войны. Генеральная прокуратура Беларуси накировала в суд справу былого генерального директора Городинского мясокомбината Олега Иванова. Его обвинувачивают в отримании хабару на сумму каля 2 миллионов рублей, у тем лику у криптовалюте. Широкую ведомость былы гендиректор отримал после интервью державным СМИ, у яким сказал, что секретный ингредиент найлепшей колбасы – люди. Гэтая фраза завирусилася и стала одним из самых ведомых маркетинговых слоганов предприемства. В Варшавском университете сёлета отбылся беспрецедентный набор у аспирантуры по белорусской филологии. С 23 человек, принятых на аспирантуру по мовознавстве разных мов свету, одразу четверо будут заниматься белорусской мовой. Поводле мовознавца Мирослава Янковика, такий выник стал нечаканностью нават для самих выкладчиков.
4: Было 67 кандидатов, приняли у аспирантуру 22 особи. Это значит 3 особи на одно місце. 22 особ, які прийняли аспірантуру, аж 4 особи, вони будуть писати кандидатські праці про білоруську мову. Це, ну, трошки менше, ніж 20% усіх будучих аспірантів, які прийняті у аспірантуру.
3: Після цього набору на кафедрі білоруської філології буде уже 9 аспірантів. Шестеро з їх – громадяни Білорусі, які переїхали у Польщу після подій 2020 года. Як означає Мирослав Янковяк, многие з їх вибирають теми, зв'язані з белорусской мовой, її сучасним развитием і говорками подляшшем.
4: Кафедра білорусістики Варшавського університету, яна сталася одним з таких самих моцних і важних центрів едукації будучих науковців, філологів. 9 особ, 3 особи з Польщі, гэта поляки, і 6 особ, гэта білоруси. Ну і гэта білоруси, які приїхали з Білорусі у Польщу у апошні гады. 3 особи тематично будуть займатися мовою подляша і говорками.
3: Мирослав Янковяк підкреслює, що сьогодні Варшавський університет має один з наймацніших кадрових складів у галіні білоруської філології. У Лідському замку тепер офіційно можна проводити весільні церемонії у середньовічній атмосфері. Регістратор ЗАГСа може приїхати непосередньо у замок. Гэта частка нового формату розвиття туристичного об'єкта. Замок перестає бути тільки місцем рицарських фестивалів і становиться пляцовкою для різних культурних і приватних подій. За минулий год Лідський замок навідали каля 160 тисяч чоловік, що стало одним з лепших показчиків для об'єкта. Завтра – апошній день, коли можна вилучати кандидату і кандидаток на премію «Голос покоління свободи». Премія створена для ушанування життєвих досягнень і правоборончої діяльності вибітних представників білоруської правоборончої літературної і журналістської супольності в узрості від 65 годів. Говорка йде про людей, які після 2020 року були вимушені покинути Білорусь праз політичний переслід. Організатори закликають розповсюдити інформацію про премію і підтримати тих, чия діяльність стала важною часткою історії. Тури білоруської свободи і громадянської супольності. Більше новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно ясне надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 22 до плюс 25 градусів без опадків. Вітер повночний слабий від 1 до 3 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 16 до 18 градусів тепла, буде ясно так само, синоптики опадків не прогнозують. Температура паветра завтра днем в складе от 30 до 33 градусов со знаком плюс. Чакается ясное спекотное надворье, без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. На пироде шановные вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Колодион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в пятницу 31 липеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926-го нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сястёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time – 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

Ватиканского радио. За нашими новинами ви можете сачить на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!